хитове в рока.

Европа.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

0: живеете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Plastico BG.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикендът е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
14: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
15: Радио 1. Рок.

0: винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусова застрахователен брокер.
3: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
8: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.

0: Office.net. Фототапети по ваш размер.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
6: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечи и най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
7: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
8: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

хитове в рока.

0: последния час.
1: 256 милиона евро от предвидените общо 579 милиона усвоило Здравното министерство към края на май, съобщи ресорния министър Катя Ивкова. Основната причина за сериозното забавяне са проблеми при строително-монтажните дейности, промени в обществените поръчки и необходимост от анексиране на договори. Критично е състоянието на проекта за модернизация на спешната помощ, където 235 обекта са завършени едва 135, като за част от останалите вече е ясно, че няма да бъдат довършени. Сериозни трудности и забавяния се отчитат и при изпълнението на ключови проекти по плана за възстановяване и устойчивост, включително тези за педиатричната и психиатричната помощ, както и за въздушната спешна помощ. Мащабна полицейска операция блокира Асеновградско шосе край Пловдив в сряда вечер. Около 20 часа и 30 минути органите на реда са изненадали над 100 собственици на автомобили и мотори, събрали се в района на местна бензиностанция. Всички присъстващи са били подложени на масови проверки. До арести не се е стигнало, но от полицията бяха категорични, че това е само началото на масирана кампания срещу незаконните гонки и дрифтовете в региона. Директора на областната дирекция на МВР Пловдив старши комисар Васил Костадинов потвърди, че Асеновградско шосе е сред критичните точки с редовни сигнали за опасни гонки. Той поясни, че акцията е реализирана след предварителна информация. Организаторите са използвали затворени групи в социалните мрежи, които вече се следят активно от криминалистите. От началото на годината в Пловдивско са съставани 34 акта за дрифт по закона за движение по пътищата. Нарушителите са поставени под постоянен отчет. От ръководството на полицията подчертаха, че целта на среднощните проверки е превантивна, да се изпреварят инцидентите, изненадващите акции по пътищата ще продължат с пълна сила. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран предават световните агенции. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп, че американските сили ще нанесат много тежки удари. Причините за това според него са бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че атакува американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началника на Пентагона Пит Хексет заяви, че САЩ ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти. Български национален отбор по волейбол за мъже започна с поражение от дебютанта Белгия с 1-3 гейма в първия си мач от Лигата на нациите, изиграна в зала Нилсън Нелсон в Бразилия. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини спечели първия гейм, но допусна множество неточности. Най-резултатен за България бе Александър Николов с 25 точки, 23 от атака при 55% ефективност и 2 аса. Днес България излиза срещу Иран, докато Белгия ще спори с Бразилия в ранните часове на 12 юни петък.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Най-мащабното световно първенство по футбол се открива днес 11 юни с грандиозна церемония на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Историческия мондиал се провежда за първи път в три държави – САЩ, Канада и Мексико, като в него ще премерят сили рекордните 48 национални отбора. Музикалното шоу на откриването ще бъде оглавено от поп-дивата Шакира и нигерийската звезда Бърна Бой, които ще изпълнят официалния химн на турнира «Дай, дай». Веднага след церемонията домакини от Мексико излизат срещу Южна Африка в първия матч от общо 104 двубоя в програмата. За първи път FIFA организира три отделни откриващи церемонии, като в следващите два дни празничната програма ще се пренесе в Торонто и Лос-Анджелис със специалното участие на Кейти Пери. Първенството стартира под знака на сериозни предупреждения за екстремни горещини над 35 градуса, което наложи въвеждането на задължителни паузи за охлаждане по време на матчовете. Наред с това влизат в сила и строги нови правила на FIFA срещу бавенето на играта, ограничаващи времето за изпълнение на тъч и аут до 5 секунди.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 272 до километър 277, както и от километър 282 до километър 287 в посока Бургас е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението и двата участъка е двупосочно в платното посока столицата. Също днес от 10 до 12 часа на 12 юни се затварят ясното платно в посока Бургас на Тракия от километър 33 до километър 39, като движението се осъществява двупосочно в лявото платно в посока София с две ленти за посока столицата и една в посока Бургас. До 18 часа днес движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 19 до километър 27 в двете посоки е с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно ще бъдат ограничени за движение активните ленти на дясното платно посока Кулата и на лявото платно посока София, като движението се осъществява в свободната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Кия в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: Теве Жосте Център.
5: Съднес 6.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Ало, Мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват! Чуй само!
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: О, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине! Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомка?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
11: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
12: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
11: И всеки кашон да си знае мястото.
13: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
14: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

Hey, hey, hey.

0: последния час.
1: Народното събрание ще гласува днес окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат в столицата на площад Александър Батенберг на 4 лъча. Мотористите настояват застрахователните компании да сключат застраховки за по-кратък срок от една година, защото такава възможност е предвидена в кодекса за застраховането. Също така искат да се върне възможността за разсрочено плащане, което е било ограничено в началото на март от всички застрахователни компании. Президента на Сърбия Александър Вучич обяви, че може да подаде оставка като държавен глава в интервю за Радио Белград, обсъждайки сроковете за провеждане на предсрочни избори. Той съобщи, че напускането му няма да бъде изненада. Вучич предположи, че ще напусне поста си след 3-4 месеца, а може би и по-рано. Той отбеляза, че вече е започнал поетапно да освобождава офиса си. Вучич също така призна, че обмисля възможността да се кандидатира за премиер, както и че търси достоен наследник за президентския пост от традициите на настоящата власт. Той описа бъдещия кандидат за президент като отговорен, образован и енергичен човек, който знае какво представлява държавата. В края на май Вучич вече допускаше скорошна оставка, но отбеляза, че не възнамерява да съкращава президентския си мандат. Александър Вучич заема поста президент на Сърбия от 31 май 2017. През 2022 бе преизбран за втори мандат, който официално изтича през май 2020. Съгласно Конституцията на Сърбия, едно и също лице може да бъде президент не повече от 2-5 годишни мандата. Кипър, Гърция, Израел и САЩ създават енергиен център в източното Средиземноморие, предават световните агенции. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърски енергиен министър Михалис Дамянос, ще се състои днес в Хюстън, САЩ, съобщиха от Енергийното министерство в Никозия. Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморски енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочват от Енергийното министерство на Кипър. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Италианският оперен певец Андреа Бочели, Дейвид Гета и Меган Де Стелиан ще пеят на церемонията по откриването на световното първенство по футбол и ще представят официалната песен на турнира, обявиха от прес-службата на Международната федерация на футболните асоциации. Откриващия матч на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Матчът е днес на стадионът Стека в Мексико Сити с начален час 22. Световното първенство по футбол ще бъде най-мащабният турнир в историята с матчове в САЩ, Канада и Мексико. Освен рекорден брой градове и фенове, първенството носи и сериозни логистични предизвикателства. Срещите ще се изиграят в 16 града, разположени на близо 5000 км от Ванкувър до Мексико Сити. Турнирът ще премине през 4 часови пояса, което означава дълги пътувания и трудна адаптация за отбори и привърженици. Сериозно напрежение има и около цените. Билетите поскъпнаха значително след жребия, а VIP пакетите за финала достигат милиони долари. Хотелите и транспорта в градовете домакини също отчитат рязък скок в цените, което предизвиква недоволство сред феновете.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 272 до километър 277, както и от километър 282 до километър 287 в посока Бургас е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението и двата участъка е двупосочно в платното посока столицата. Също днес от 10 до 12 часа на 12 юни се затваря дясното платно в посока Бургас на Тракия от километър 33 до километър 39, като движението се осъществява двупосочно в лявото платно в посока София с две ленти за посока столицата и една в посока Бургас. До 18 часа днес движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 19 до километър 27 двете посоки е с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно ще бъдат ограничени за движение активните ленти на дясното платно посока Кулата и на лявото платно посока София, като движението се осъществява в свободната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
7: Тъйната брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisa.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
1: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли. От вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладно ти безгрижно лято започва от тук.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
13: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
15: ING Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. Присъединяването към този фонд бе ратифицирано от Народното събрание на 20 май. Това е естествено продължение на пълноправното членство на България в еврозоната и допълнително укрепва участието на страната в общата европейска финансова архитектура. Това съобщават от Министерството на финансите. Днес и утре българската делегация, в която участва и заместник финансовия министър Методи Методиев, ще се включи в заседанията на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси и Еврогрупата. По време на събитията Европейската комисия ще представи пролетния пакет с икономически и фискални насоки в рамките на Европейския семестър. Министрите предстои да обсъдят пакета за пазарен надзор, ситуацията в еврозоната и промените в плановете за възстановяване на няколко държави членки. Столичният общински съвет се събира днес на заседание, за да гласува изграждането на общински център за безопасно и спортно шофиране като част от мерките за пътна безопасност в столицата. Според публикувания дневен ред, общинарите ще обсъдят и създаването на консултативна работна група за подготовката и провеждането на международния музикален конкурс Евровизия в столицата през 2027. На заседанието се очаква да бъде утвърден бизнес плана на Топофикация София за тази година, както и да се обяви публичен подбор за нови членове на ръководствата на ключови общински дружества. Втора поредна вечер на антиимигрантски безредици и ожесточени сблъсъци с полицията блокира столицата на Северна Ирландия, Белфаст, предават световните агенции. Органите на реда бяха принудени да използват водни оръдия срещу протестиращите, които ги атакуваха с тухли, бутилки и други твърди предмети. Въпреки мобилизацията на допълнителни полицейски сили, ескалацията в сряда вечер не достигна мащаба на насилието от предходния ден. Напрежението парализира обществения транспорт в цяла Северна Ирландия, десетки училища затвори врати по-рано от предвиденото. Вълната от недоволство избухна след жестокото нападение с нож, при което мъж загуби окото си. Видеозаписи от инцидента се разпространиха в социалните мрежи, провокирайки масов гняв и призиви за радикални действия. Междувременно в сряда съдът повдигна официално обвинение в опит за убийство на 30-годишен судански гражданин, заподозрян за атаката. Слабо земетресение, регистрирано в Румъния, съобщава Европейския и Средиземноморски сейзмологичен център, цитиран от световните агенции. Земният трус е бил с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер и е локализиран в района на град Базъл. Той е в непосредствена близост до сейзмичната зона Вранче, която е най-активният земетресен район в Румъния, един от най-значимите в Европа. По данни на сейзмолозите, огнището на земетресението е било на значителна дълбочина над 100 км под земната повърхност. Земетресението е засечено и от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, като българските специалисти също определят магнитута му от 3,1 по Рихтер. Няма информация земният трус да е бил усетен на територията на България, нито са съобщени данни за щети или пострадали.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Мексико Сити днес ще бъде открито най-мащабното световно първенство по футбол, което за първи път в своята история ще се проведе в три страни – САЩ, Мексико и Канада. Първи матч започва от 22 часа българско време между отборите на Мексико и Южна Африка. Междувременно учени пресъздадоха очакваните климатични условия в градовете домакини на световното първенство по футбол, като Майами, за да изследват топлинния стрес. При симулациите бяха достигнати температури около 35 градуса по Целзий и 75% влажност на въздуха, които поставя човешки организъм под огромно натоварване. Изследователите използваха специален индекс, измерващ температурата, влажността, вятъра и топлинното излъчване, за да оценят реалната опасност. Специалистите предупреждават, че горещените могат да предизвикат крампи, замайване, изтощение и дори фатален топлинен удар. Професионалните футболисти пристигнаха по-рано, което позволи на телата им да се адаптират към тежкия климат. Голямото предизвикателство обаче остава за феновете, които пристигат директно от страни с по-хладен климат и нямат време за аклиматизация. Експертите препоръчват на привържениците редовна хидратация, носене на леки дрехи и престой на сянка в най-горещите часове.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Light Corner – решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner – директен внос и регулярни доставки. Light Corner – професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
3: Вдигаш ли го?
4: Вдигам го.
3: И сега къде ще го сложиш?
4: Ми, не знам.
3: Вземи си стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
5: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.

0: мразате. Шоколади милете.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Мяу, виждам нещо. Ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имам

Европа.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време!
11: Аз... няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, а защо ни качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Гиавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
17: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
18: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
19: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
20: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.

най-големите хитове в рока.

0: час.
1: 1034 евро 85 цента е размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април, обявиха от Националния осигурителен институт. На едногодишна база средномесечния осигурителен доход до края на април е 983 евро и 28 цента. Отново подчертава, че този определен средномесечен осигурителен доход за страната служи за изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май тази година. Започна извънредното асфалтиране на алтернативното трасе над свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово. Заради ремонта е въведена временна забрана за движение на автомобили през деня от 8 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути. Въпреки че движението по обхода бе пуснато по-рано тази седмица, в момента се полага нов асфалтов слой и всички дупки в участъка вече са изкърпани. Ограничението е въведено по молба на фирмата изпълнител. Кмета на Смолен Николай Мелемов подчерта, че аварийно трасе вече е готово и призова туристите да не отменят резервациите си, тъй като обходът удължава пътуването само с 10 км и около 10 минути. Статута на отсечката остава непроменен, тя е селскостопански горски път, което означава, че няма да бъде изцяло асфалтирана. Целта е трасето да бъде временно проходимо за леки автомобили и за пътуващите всекидневно до курорта работници. Ремонта се извършва аварийно, като въпросът с финансирането все още не е уреден, на бедственото положение в общината остава в сила. Поради липса на средства няма да се ремонтира и други общински горски път под свлачището. От пътното управление в Смолян съобщиха, че реалното укрепване на основния пропаднал път ще може да започне най-рано след 7 месеца. Кувейт възобнови днес въздушното движение и работата на международното летище в едноименната столица, като то се нормализира след временното прекъсване заради ирански атаки, съобщи главната дирекция за гражданска авиация, цитирана от Reuters. По-рано днес Кувейт затвори въздушното си пространство и спря въздушния трафик като предпазна мярка след иранските атаки, пренасочвайки полетите към алтернативни летища. Кипърските данъчни власти започват масови проверки по плажовете и крайбрежните райони през това лято, като част от новата данъчна реформа влязла в сила от 1 януари, съобщи Финансовото министерство на страната, цитирано от местни медии. Инспекциите ще се провеждат по специален целеви списък на фирми в най-натоварените туристически зони. Основният фокус ще бъде издаването на касови бележки, като инспекторите ще проверяват на случайен принцип дали клиентите са получили редовен фискален бон за покупките си. При открити несъответствие или липса на бележки, нарушителите ще бъдат санкционирани като най-строгото наказание след писмено предупреждение за печатване на обекта. Паралелно с това, данъчната служба засилва контрола над 500 големи предприятия с задължения за над 1 милион евро, включително букмейкери, супермаркети и търговци на яхти и луксозни автомобили. Новите разпоредби дават право на властите директно да затварят фирмени обекти, ако имат натрупани дългове над 20 000 евро.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони отправи емоционално обращение към привържениците часове преди старта на Световното първенство по футбол. Настоящите световни шампиони ще започнат защитата на титлата си в груповата фаза срещу отборите на Алжир, Австрия и Йордания. Пред местна медия наставника на галчосите обеща, че тимът му ще превърне всеки матч в истински спектакъл, както в защита, така и в атака. Той гарантира, че футболистите ще се борят до последната секунда на терена и ще дадат абсолютно всичко от себе си. Според Скалони най-важното е феновете да се припознаят в играта на отбора, докато самия крайен резултат и спортното щастие остават на заден план. Междувременно Скалони по-рано заяви, че не иска да бие тревога малко преди откриващия матч на световното първенство, но призна, че много играчи все още не са на 100% готови за защитаващия титлата си шампион. Суперзвездата Лионел Меси изгледа от пейката победата с 2-0 в приятелския матч срещу Хондурас в College Station, Тексас. Капитана на аржентинския отбор, който скоро ще навърши 39 години, се възстановява от проблем с бедрен мускул.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: След обед у нас ще е предимно слънчево, на Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг югоизток, но около обед в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 33 градуса.

0: Идете от Житница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!

хитове в рока.

0: Ни, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусола за страхователен брокер.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
11: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
12: What did you steal?
13: Този юни.
14: Secrets.
13: Няма връщане назад.
15: People are starved for the truth.
13: От режисьора Стивън Спилбърг.
16: If you do this, there's no one doing it.
13: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с бекончик.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Последният час.
1: Депутатите приеха измененията в закона за защита на потребителите, като в момента продължават с второто гласуване на промените в закона за защита на конкуренцията. С мерките срещу високите цени се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Социалните работници са посетили 367 домакинства в Габровска област, пострадали от наводненията през май. Близо две трети от семействата са подали заявление за еднократна помощ от държавата в размер на 1171 евро. Общият брой на подадените заявления за еднократна помощ, която се отпуска при инцидентни случаи при определени условия, 237. Те са от семейства, чието домове, мазета и дворове бяха наводнени след пороите на 22 и 23 май. На повече от 100 от тях средства вече са отпуснати, документите на други предстои да бъдат обработени, а отказите са 22, посочват от Регионалната дирекция социално подпомагане. Най-много заявления са подадени в Севлиево, отделно от държавните мерки. Общинския съвет там реши да отпусне по 1000 евро на 120 пострадали семейства. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия. Това обяви сръбския министър-председател Джуро Мацут в интервю за БТА, което е първото за българска медия. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новия граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Хиляди албански граждани излязоха в Тирана на 11-та поредна вечер на масови протести срещу проекта за застрояване на защитени зони в района на Звърнец, съобщават местните медии. Демонстрантите се събраха на централния площад Скендербег и проведоха шествие до офиса на премиера Еди Рама с настояване за неговата оставка и незабавното анулиране на крайбрежния строителен проект. Недоволството в столицата ескалира след 30 май, когато частни гардове упражниха насилие над екоактивист по време на протест на самото Южно крайбрежие. Очаква се проекта за луксозния курорт в защитената местност да бъде реализиран от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Освен екологични и политически искания към правителството, протестиращите настояват и за отстраняването на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна демократическа партия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Националният отбор по футбол на Хаити промени екипите си за световното първенство. Това се случва след като Международната футболна централа FIFA прецени, че те нарушават регулациите за политическа неутралност, съобщава Reuters. Панелките на карибския тим изобразяваха сцена от войната за независимост на островната страна, които според колумбийския производител Сета са били създадени за да отпразнуват гордостта, борбеността и духа на народа на Хаити, а не са били замислени като политическо съобщение. По време на процеса на преразглеждане FIFA установи, че определени визуални елементи могат да бъдат интерпретирани по различен начин спрямо регулациите за екипировка и в крайна сметка изискват промени в дизайна. Въпреки че това тълкуване се различава от намерението на производителя, оттам уважиха решението и изпълниха окончателните изисквания. Отборът на Хаити започва участието си на Мондиал 2026 срещу Шотландия в събота, а останалите отбори в група С са още Мароко и Бразилия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобедно нашето е предимно слънчево. На Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, но около обед в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 33 градуса.

0: Сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
7: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
8: Тринката брошюра идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошюра с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
9: Apex Сервис представя склада.net.
10: Склада.net.
9: Всичко, с което ще улесни работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
9: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на складе.net от Apex Service.
12: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
13: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com.
15: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
16: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебни те метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост, Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Plastico.bg.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
16: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. Това очакване изрази правосъдния министър Николай Найденов. Според него, веднага след публикуването на промените, трябва да започне едновременно избора както на професионална, така и на така наречената политическа квота в съдебния кадрови орган. Найденов коментира темата в началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Коментарът беше на фона на протест на гражданско сдружение Боец, именно забавената процедура за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. На въпрос защо след като това беше топ приоритет за управляващите, процедурата е замразена, Найденов коментира, че всъщност тя е замразена от 4 години и успокои, че според него следващата седмица правната комисия ще приеме всички предложения, които са направени между двете четения, и след това се очаква приемане на промените, които са ключови за откриване на процедурата, да бъдат приети в пленарната зала. Големи търговски вериги са сред санкционираните за нарушения, включително за неправомерно завишаване на цените. Това съобщи председателят на КЗП Александър Колячев в кулоарите на парламента, като уточни, че всеки случай се проверява индивидуално. Той обясни, че новоприятият от Народното събрание закон удължава срока на действие на досегашната нормативна уредба за въвеждане на еврото. Новите текстове вменяват допълнителни функции на Комисията за защита на потребителите за осигуряване на по-лесен достъп на гражданите до ежедневна информация. По думите на Колячев, промените ще стимулират по-конкурентна среда и по-ефективно взаимодействие между институциите, като комисията ще засили контрола и ще разчита на подкрепа за разширяване на правомощията си. Междувременно в пленарната зала председателят на КЗК Росен Карадимов съобщи, че комисията вече образувала две производства по сигнали за възможен натиск от търговски вериги върху производители за намаляване на цените. Процедурите са насочени към установяване на евентуални нарушения на конкурентните правила. Папа Лъв 14 заяви пред хиляди вярващи в църквата Саграда Фамилия в Барселона, че християните не могат да насърчават войната и да изоставят страдащите. Посещението му в Испания, отразено от Франс Прес, бе белязано от благославянето на новата кула на храма, която официално го превърна в най-високата църква в света. На официалната церемония присъстваха испанският крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия. По време на речта си Светият Отец отправи остри критики към концепцията за справедлива война. Тази теоретична рамка наскоро бе припозната от администрацията на американския президент Доналд Тръмп в контекста на ескалиращия конфликт с Иран. Според папа Лъв 14 тази теория твърде често се използва като удобно оправдание за разпалването на всякакви военни действия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Рекордните 1248 играчи, представляващи 48 държави, са в окончателните състави за световното първенство по футбол, публикувани от FIFA след изтичане на крайния срок. В списъците са мегазвездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гиермо Очоа, които ще участват на световното първенство за рекорден 6-ти път. От играчите, които са записани за участие в 104-те мача в Канада, Съединените щати и Мексико, 357 са участвали в поне едно предишно световно първенство, докато около 891 играчи участват в турнира за първи път. Съставите отразяват широк възрастов диапазон, като разликата между най-възрастния и най-млади играч е повече от 25 години. Крейг Гордън от Шотландия на 43 години и 162 дни, а Хилберто Мора от Мексико е на 17 години и 240 дни, като един от 22-мата играчи в отбор под 20 години. Четири държави – Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан – участват на световното първенство за първи път. Според правилата на FIFA, замени в съставите са разрешени само поради сериозни контузии или заболявания до 24 часа преди първия матч на отбора. Всички изключения трябва да бъдат одобрени от FIFA.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: следобедните часове ще бъде предимно слънчево, само над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 33 градуса, в София около 28, в Пловдив 32, във Варна 25 градуса. Радио 1.

големите хитове в рока.

0: Flex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ми се.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетавате перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: Apex Service представя склада.net.
6: Склада.net.
5: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
10: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
11: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
14: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
15: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
16: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!

Du hast mich. Du hast mich.

0: Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: On Clinic. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
15: Как изглежда перфектното лято?
16: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
15: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
16: Оптики Vision Express.
17: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
18: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
19: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
20: Kia. Movement that inspires.

τρίτη ταχύτητα Ευρώκα.

0: МВР започва мащабни и безкомпромисни действия срещу опасното шофиране, гонките и дрифтовете по пътищата в страната, обяви във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Повод за коментара му е проведената специализирана операция край Пловдив, реализирана след оперативна информация за организиране на гонка през социалните мрежи. На територията на бензиностанция на Асеновградско шосе полицейските служители са установили и проверили 94 мотоциклета, 11 спортни автомобила и общо 107 лица. Министър Демерджиев подчерта, че тази акция е само началото на масираната кампания и органите на реда ще бъдат напълно безкомпромисни към нарушителите. Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на тактическото учение от Фетен удар 2026 на полигон Корен край Хасково. Той уточни, че към момента в Министерството на отбраната няма официално постъпило искане от украинска страна за нови доставки, но темата предстои да бъде обсъдена на среща с посланника на Украйна. Военният министър категорично заяви, че армията не продава оръжие и няма излишъци за предоставяне. Той допълни, че текущото финансово състояние на държавата налага приоритетно да се мисли за стабилността на всички вътрешни, социални, икономически и военни системи. Европейската комисия иска да санкционира руския патриарх Кирил и ръководителя на Световната шахматна федерация Аркадий Дворкович, съобщи електронното издание и Observer. Това се съдържа в предложения от комисията 21-и пакет санкции срещу Русия, който може да бъде одобрен още тази седмица. Дворкович трябва да бъде санкциониран заради публичната си подкрепа за войната в Украйна, се казва в документа. Комисията иска наказание за него и заради ролята му в руската шахматна федерация, която организира турнири в окупираните територии. Патриарх Кирил трябва да бъде включен в списъка, тъй като постоянно оправдава и се изказва в подкрепа на агресивната война, изтъкват от Брюксел. И патриархът, и Дворкович са били предлагани за санкции преди. Тогавашното унгарско правителство на Виктор Орбан обаче е налагало вето. Затварят околовръстния път на Солун за два дни през уикенда, като движението ще се пренасочва по обходни маршрути. Ограничението влиза в сила от тази вечер в двете посоки поради извършването на строителни дейности, съобщават от пътната полиция, цитирана от местните медии. Пътуващите към Халкидики и летището ще трябва да преминат през централната част на Солун. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминават през отсечка, която включва централно шосе от града, докато за Катерини маршрутът избягва градската част. От полицията поръчват на шофьорите да предвидят повече време за придвижване поради очакваните сериозни задръствания и натоварен трафик. Пътуващите за летището в Солун трябва да тръгнат поне 2 часа по-рано, за да пристигнат на време за полетите си.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп изглежда няма да присъства на първия матч от световното първенство по футбол, който ще се изигра на американска територия. На откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагвай в Лос-Анджелис американската делегация ще бъде водена от държавния секретар Марко Рубио, докато парагвайският президент Сантьяго Пеня пристига лично в Калифорния на 4-дневно посещение, което включва и присъствие на двубоя. Политическите анализатори прогнозират, че Тръмп ще посети мачове на по-късен етап от турнира, като най-вероятно ще присъства на финала и връчването на трофея на 19 юли, след като президентът на FIFA Джани Инфантино вече обяви, че очаква американския държавен глава до себе си на терена. Междувременно Джани Инфантино обяви въвеждането на съвсем нова процедура, която ще промени дългогодишната традиция при изпълнението на националните химни преди началото на мачовете. Според новите разпоредби, футболистите от стартовите състави вече няма да се подреждат в една линия с лице към централната трибуна на стадиона, както повеляваше досегашният официален протокол. Вместо това, играчите от двата съперничещи си отбора ще бъдат разположени по напълно нов начин в центъра на терена, за да изслушат и изпеят химните на своите страни. Мащабната промяна ще влезе в сила още с откриването на световното първенство.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, само над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 33 градуса, в София около 28, в Пловдив 32, във Варна 25 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ми се.
5: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Каква е та ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
9: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Испания.
11: Барселона.
10: Мадрид.
11: Валенсия.
10: Коста дел Сол.
11: Палма де Майорка.
10: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Матраци Блян.
13: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
12: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
13: Матраци Блян.
12: За да се събуждате с усмивка.
14: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com.
15: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
16: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: Страни, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Вдигаш ли го?
9: Вдигам го.
8: И сега къде ще го сложиш?
9: Ми, не знам.
8: Вземи си стелаж от Ford Lift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Lift BG.
10: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.BG. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
12: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова за страхователен брокер.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
18: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

Европа.

Еврока.

0: последния час.
1: Промени в закона за НСО внесоха депутати от Прогресивна България. С тях се предлага службата отново да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Според справка на страницата на Народното събрание, вносителите аргументират предложението с изградената и високофункционална организация в държавната служба. В мотивите се посочва, че използването на автомобили и водачи от НСО гарантира отличното техническо състояние на превозните средства, както и високата квалификация, опит и кондиция на шофьорите, осигуряващи президентската институция. България ще работи с Турция за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на пресконференция във външното министерство. Тя напомни, че границата на България и Турция е една от най-активните граници на световно ниво, поради което се налага да работят сътрудничество с Анкара. По-рано тя се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България. Жълт код за значителни количества дъжд е обявен за днес в 16 области от Западна и Централна България. Очакванията са на места да падат до 35 литра на квадратен метър. Има и опасност от градушки. На този фон Министерството на околната среда и водите отчита над 80% запълване на 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната. Преливат язовирите Камчия, Сеновец, Йовковци, Пчелина и Панчарево. Водните количества в реките остават под прага. Говете за внимание, отчитат още от Екоминистерството. Хормузкият проток бе напълно затворен до второ нареждане от иранските морски сили в отговор на въздушните удари на Съединените щати в региона, предават световните агенции. Извънредната мярка блокира ключов маршрут за световната търговия с петрол, като всеки опит за преминаване ще бъде пресрещнат. Властите в Техеран съобщиха за нанесени удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, след като бяха регистрирани морски сблъсъци и поразени кораби. Ескалацията е в отговор на съвпадащи с предупреждение на Доналд Тръмп по ирански цели, определени от щатите като самоотбрана. В Иран са активирани системите за ПВО, а ситуацията в южните провинции остава критична. Канада планира да забрани социалните мрежи за деца под 16 години чрез нов закон за цифровата безопасност, представен от министъра на културата Марк Милър, съобщи агенция Франс Прес. Законопроектът предвижда строги мерки за защита на непълнолетните в интернет, като ще задължи платформите за възрастни услугите с изкуствен интелект да ограничават рисковете от излагане на вредно съдържание и задължително да маркират синтетично генерираните материали. Изключени от възрастовата граница ще се допускат само за компании, които докажат наличието на достатъчни предпазни мерки за децата. Новите правила ще се контролират от Комисия за цифрова безопасност, а за нарушителите са предвидени драстични глоби до 10 милиона канадски долара или до 3% от глобалните им приходи.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Световното първенство по футбол, което започва тази вечер, обещава да бъде най-мащабният турнир в историята. Освен рекорден брой градове и фенове, първенството носи и сериозни логистични предизвикателства. Срещите ще се изиграят в 16 града, разположени на близо 5000 км от Ванкувър до Мексико Сити. Турнирът ще премине през 4 часови пояса, което означава дълги пътувания и трудна адаптация за отбори и привърженици. Сериозно напрежение има и около цените на билетите. Организаторите отчитат десетки хиляди непродадени билети и все по-слабо търсене за част от мачовете. Според данни на Financial Times, в официалните платформи за препродажба на FIFA все още се предлагат близо 180 хиляди билета за двубоите от груповата фаза. Въпреки това цените остават значително по-високи от тези на предишни световни първенства. Най-евтините билети за някои срещи струват около 140 долара, а стандартните места за откриващия матч на Съединените щати са достигнали до 2735 долара. На 28 май FIFA обяви, че вече са продадени 5 милиона от общо 7 милиона билета, като откриващият двубой и финалът са разпродадени. Мексико Сити вече работи обновената линия на метрото, която ще осигури бърз достъп до стадион Ацтека, където ще се играят част от мачовете от световното първенство по футбол. Спускането на 17 нови електрически влака, общият брой на мотрисите по линията става 35, което почти удвоява броя на пътниците дневно до 250 000. Новите влакове ще обслужват южната част на града, включително района около емблематичния стадион. Мексико е една от трите държави домакини на шампионата, който ще бъде открит тази вечер.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, само над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 33 градуса, в София около 28, в Пловдив 32, във Варна 25 градуса.

0: нещи продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Тринката брошюра идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошюра с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
12: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Испания.
7: Барселона.
6: Мадрид.
7: Валенсия.
6: Коста дел Сол.
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Life Corner. Life Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Life Corner. Life Corner. Директен внос и регулярни доставки. Life Corner. Life Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
15: Kia. Movement that inspires.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Последният час.
1: Забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година, решиха депутатите. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Внедряването на 100 нови автономни соларни 4G камери в битката с незаконните сметища в София бе подкрепено с пълно мнозинство от 51 гласа от Столичния общински съвет. Инвестицията няма да натовари общия бюджет, а според заместник кмета по екология Николай Неделков, новата система с изкуствен интелект извежда контрола на качествено ново ниво. Мярката е належаща, тъй като за периода април 2025 май 2026 година в столицата са локализирани 303 незаконни сметища, за чието почистване през последните две години са изразходвани над 1 милион лева, като най-сериозни са разходите в районите Нови Искър, Кремиковци и Банкя. Новите устройства не изискват фиксирана електрическа мрежа или кабелен интернет, могат да се преместват динамично и автоматично разпознават регистрационните номера на превозните средства. Данните за нарушенията ще се изпращат директно към Столичния инспекторат за своевременни санкции, като ефективността на модела вече бе доказана от пилотен проект със 7 камери, уловили 169 нарушения само за 4 месеца. Само един от всеки четирима собственици на имоти и парцели в Гърция е изпълнил задължението си за почистването им като мярка за предотвратяване на горски пожари, съобщи електронното издание Катимерини. Крайният срок за това е 15 юни, като собствениците на имоти са задължени да подадат декларация онлайн. Санкциите при неспазване на изискванията варират от 200 до 2000 евро. Липсата на декларация води пък до глоба от 100 евро, ако имотът е бил почистен, и 500 евро, ако не е бил почистен. Подаването на декларация с невярно съдържание се наказва с най-малко 6 месеца лишаване от свобода и глоба от 5000 евро. Швеция оттегли спорния законопроект за намаляване на възрастта за затвор при деца до 13 години поради липса на парламентарна подкрепа. Малцинственото дясно правителство, подкрепено от крайно десните шведски демократи, взе решението броени дни преди насроченото за 15 юни гласуване. Предложението срещна остра обществена критика в страната и бе отхвърлено от полицията и администрацията на затворите. Министърът на правосъдието Гунар Стрюмер обяви, че кабинетът ще преработи текстовете и до няколко седмици ще внесе нов проект с възрастова граница от 14 години. Очаква се новата мярка да получи зелена светлина от шведския парламент до август, тъй като опозиционните социал-демократи вече изразиха подкрепа за този вариант.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Международният борд на футболните асоциации утвърди серия от промени в правилата, които ще бъдат приложени по време на световното първенство по футбол, което стартира тази вечер. Една от най-съществените промени е въвеждането на 5-секундно обратно броене при изпълнение на тъчове и удари от вратата. Ако страничното хвърляне не бъде изпълнено в рамките на този срок, владението ще бъде присъдено на противниковия отбор. При забавяне на удар от вратата след изтичане на 5 секунди, съперникът ще получава ъглов удар. По-строги мерки ще има и при извършването на смени. Футболистите, чието номера са показани на таблото, ще разполагат с 10 секунди, за да напуснат терена, като трябва да го направят през най-близката ограничителна линия. Ако играчът не спази указания срок, неговият заместник няма да бъде допуснат веднага в игра. Той ще може да влезе едва при първото прекъсване, след като е изминала една минута от обновяването, от подновяването на двубоя. Футболистите, които напускат терена, за да получат медицинска помощ, също ще бъдат задължени да останат извън игрището минимум една минута след подновяването на играта. Изключения ще се правят само при контузии на вратари, сблъсъци между футболисти, травми на главата, съмнение за сътресение или в случаите, когато пострадалият играч трябва да изпълни дуспа. Сериозни санкции се въвеждат и за поведението на футболистите в напрегнати ситуации. Играч, който прикрива устата си с ръка, рамо или фланелка по време на конфронтация, вече ще бъде наказан с червен картон. Значително се разширяват и правомощията на системата VAR, видеоасистент. Вече че ще могат да се намесват при неправилно показани втори жълти картони при случай на объркана самоличност, както и при погрешно отсъдени ъглови удари. До момента подобни ситуации не попадаха в обсега на ВАР протокола.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: До края на деня и през нощта над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знай ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com.

0: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Най-големите хитове в рока.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires. Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
15: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
15: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Каква е та ограда? Не пада?
17: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
16: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
17: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
16: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
18: Най-големите хитове в рока.
19: Това е

0: последния час.
1: България ще плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. Срещу това страната ни ще получи достъп до около 8,5 милиарда евро финансова помощ при криза. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който за първи път днес участва на годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург след пълноправното присъединяване на страната ни. То стана правно задължително с приемането на еврото от 1 януари. Министър уточни, че сумата за вноската е разчетена в държавния бюджет, който ще бъде финализиран до края на юни и внесен в Народното събрание в началото на юли. Основаният през 2012 година механизъм функционира като спасителен фонд за еврозоната, предоставящ нисколихвени заеми и експертна подкрепа на застрашени държави срещу ангажимент за строги фискални реформи. Област Варна е на четвърто място на матурата по български език и литература. Зрелостниците в региона са среден резултат 60,67 точки от 100 възможни. На първите три места в класацията са София град, Смолян и Пловдив. Най-слабо са се представили 12-класниците в областите Силистра, Шумен и Разград. Това сочат резултатите, които бяха обявени от Министерството на образованието и науката. От ведомството отчетоха, че средните резултати на държавните зрелостни изпити са най-високи от въвеждането им през 2008 година до сега. Рекорден брой отличници има по български език и литература и повече шестици по предмети. Пълни 100 точки са постигнали 53 зрелостници. Тази година 338 12-класници са получили две оценки отличен 6 на държавните зрелостни изпити. 4 са постигнали максималните 100 точки и на двата зрелостни изпита, а с 0 точки на двете матури е само един. По повод въведената тази година възможност за анулиране на идентични текстове в изпит работи бе съобщено, че след детайлна проверка е взето решение да бъдат анулирани 100 работи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови остри предупреждения към Иран, заявявайки, че страната му ще нанесе много тежък удар тази вечер. В публикация в социалните мрежи американският лидер заплаши, че в не много далечно бъдеще Съединените щати могат да поемат пълен контрол над иранската петролна и газова индустрия, включително стратегически важния остров Харк, основен център за износ на ирански петрол. Изявлението идва на фона на продължаващата ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран. Съединените щати и Иран си размениха удари за втори пореден ден, което допълнително увеличава опасенията от избухването на мащабен военен конфликт в Близкия изток. Това е третият случай през седмицата, в който взаимни атаки между двете страни разтърсват региона и поставят под въпрос стабилността му.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Мексико, една от страните домакини на световното първенство по футбол, е изправена пред сериозно социално напрежение преди откриването на турнира тази вечер. Масови протести, организирани основно от учителски синдикат, заляха столицата Мексико Сити и поставиха под въпрос спокойното протичане на едно от най-големите спортни събития в света. Напрежението достигна нов връх, след като хиляди демонстранти се отправиха към емблематичния стадион Ацтека, където предстои да се изиграе откриващият матч на първенството. Протестното шествие беше спряно от полицейски кордон, на силите на реда разположиха бетонни бариери около спортното съоръжение. По информация на властите са били иззети десетки взривни устройства. Демонстрантите обаче предупредиха, че няма да прекратят действията си и възнамеряват да продължат протестите и на откриването на шампионата. Протестите започнаха още в началото на юни, когато демонстранти изградиха палатков лагер на площад Сокало, място предвидено за официална фен-зона на световното първенство. Площадът може да побере около 55 000 души и се очаква да бъде една от най-посещаваните точки от милионите фенове, които ще пристигнат в страната за турнира. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова за спокойствие и заяви, че страната не се намира в състояние на масова криза. Въпреки това, правителството продължава интензивните преговори с синдикалните организации в опит да предотврати ескалация на напрежението по време на световното първенство по футбол.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня и през нощта над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 272 до километър 277 посока в Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Поради същата причина се ограничава и движението в участъка от километър 282 до километър 287. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 19 до километър 27 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 тясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.

hates me, my enemy is right.

true song.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
6: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
7: Испания.
8: Барселона.
7: Мадрид.
8: Валенсия.
7: Коста дел Сол.
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука План ВИП. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука План ВИП е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова застрахователен брокер.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
11: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок 1. Рок радио.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Вдигаш ли го?
3: Вдигам го.
2: И сега къде ще го сложиш?
3: Ми, не знам.
2: Вземи си стелаж от Forklift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Forklift BG.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
1: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване на нарастването на цените. С новите текстове се удължава срокът, в който търговците трябва да обосновават поскъпването на стоките и се въвежда понятието справедлива стойност. Комисията за защита на потребителите получава по-широки правомощия, а налаганите от нея глоби се удвояват. Промените предвиждат сериозни санкции за монополисти с прекомерно високи цени и разширяват списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки. За подобряване на пазарния контрол ще бъде създаден електронен регистър, който ще помага и при наказването на злоупотреби с фалшиви земеделски производители. Правната комисия в Народното събрание прие да се замразят депутатските заплати. Проектът на решение беше внесен от Прогресивна България в сряда. Промените предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от месец март или около 4236 евро месечно. Още в края на май председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни, че промените следва да се осъществят чрез поправки в правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В предложението е записано още, че основното месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година. Британският министър на отбраната Джон Хили подаде оставка, обвинявайки премиера Кир Стармър в неспособност да осигури нужните ресурси за сигурността на страната в момент на нарастващи заплахи. В критично открито писмо Хили насочи обвинение към Министерството на финансите за нежеланието да отдели средства за военния сектор. Неочакваното напускане извади на показ дълбоката криза в правителството, което от месеци спори как да увеличи разходите за отбрана на фона на рекорден държавен дълг и най-високата данъчна тежест от десетилетия. Острият недостиг на средства вече забави ключовия план за инвестиции в отбраната, настоятелно изискван от военните лидери заради зачестилите руски нахлувания в британски зони. Оставката засилва сериозно натиска върху Кир Стармър, чиято позиция е силно разклатена. Това е вторият голям удар по кабинета му след оставката на здравния министър Уест Ринтинг през май, докато кметът на Манчестър Анди Бърнам вече подготвя кандидатура за лидерския пост в лейбористската партия. Националният отбор на България по волейбол за мъже, който е световен вице-шампион от Филипините през 2025 година, загуби 9,46 точки от актива си след поражението от Белгия с 1-3 на старта на турнира Лига на нациите. Така тимът падна с една позиция в световната ранглиста, като вече е на 10-то място. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини бе изпреварен в подреждането от тима на Германия, който победи Канада с 3-2 в първия си матч от Лигата на нациите. България ще изиграе тази вечер втория си матч от турнира срещу тима на Иран, който е 16-ти в света.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Най-мащабното световно първенство по футбол се открива днес с грандиозна церемония на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Историческият мондиал се провежда за първи път в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, като в него ще премерят сили рекордните 48 национални отбора. Музикалното шоу на откриването ще бъде оглавено от колумбийската певица Шакира и нигерийската звезда Бърна Бой, които ще изпълнят официалния химн на турнира «Дай, дай». Веднага след церемонията домакините от Мексико излизат срещу Южна Африка в първия матч от общо 104 двубоя в програмата. За първи път FIFA организира три отделни откриващи церемонии, като в следващите два дни празничната програма ще се пренесе в Торонто и Лос-Анджелис със специалното участие на Кейти Пери. Българското министерство на външните работи отправи препоръки към българските граждани, планиращи пътувания до Съединените щати, Канада и Мексико за световното, предварително да се информират относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градове домакини на футболните срещи. България не успя да се класира за Мондиал 2026. Последното ни участие на подобен форум бе във Франция през 1998 година.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: До края на деня и през нощта над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 272 до километър 277 посока в Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Поради същата причина се ограничава и движението в участъка от километър 282 до километър 287. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 19 до километър 27 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 и тясно платно посока граница Личен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Радио 1.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха. 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
15: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
16: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
15: И всеки кашон да си знае мястото.
17: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.

0: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаряте любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
9: От Мусола за страхователен брокер.
10: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Угърски шпеплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
15: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Вдигаш ли го?
17: Вдигам го.
16: И сега къде ще го сложиш?
17: Ми, не знам.
16: Вземи си стелаж от FordClip.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClip.bg.
18: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Хитове в рока.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга.
7: Plasico BG.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Ти наистина си магиосник, скъпи!
10: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
13: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Как изглежда перфектното лято?
15: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
14: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
15: Оптики Vision Express.
16: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.com.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Рока.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

най-големите хитове в рока.

Европа.